ചോദിച്ചോ? പുരി പുരി തങ്ങളെമ്പ്രോട് Tapi, saya nopo dulur. Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Tak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng nggih semono. Tapi mantep nggih pun lamuring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene nggih Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa de wong biasa iku lho niki nggih mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niki lho angel, Mas. Lho mboten alem, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasanya niku kali kawat niku dek. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni dek. Loh duduk memean dek. Kawatnya gitar iku lho dek. Bareng kulon delok tabuan. Teko doan ono walang kekek cek enak ya. Tak pas nombek kobete gulu cek enak ya dek. Aduh. Iso mak tiba mak jedar ngono aduh dek. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wes enak mari dek. Ya macam-macam ini tabuan ni. Ono singkoyo lempeng yo dek. Ono singkoyo nogo saring geluntung. Enten male niki. Ono koyo cicak anapem niki. Enak dek, nek selamatan kulo nyil.